0: Пісня та мила, пісня та люба. Все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися. Тепер зійшлися навіки знов.
1: Як ми любились,

0: Українська народна країна.
1: Пішов козак по стежці по межі терени, здивав дівчиноньку, що несла пироги. Ой, чули, чули, чули, ой, чули.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичним всім привіт, дорогі українці. Сьогодні середа, 6 травня, і в Україні на початку травня справжнє літо. Адже впродовж сьогоднішнього дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 23-29 градусів вище нуля. Дещо свіжішою буде погода, як це не дивно, у південній частині – плюс 18, плюс 22 градуси. Опади також на значній частині території України малоймовірні, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. І лише на крайньому сході, на Луганщині, а також аж ввечері у західних областях є ймовірність локальних дощів. Але повторю, що у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і майже спекотна, ну навіть не майже, а справді подекуди спекотна погода. У Києві сьогодні температура повітря також висока, близько 26-27 градусів, опадів у столиці не передбачається. Надалі ще потриває ось така дуже тепла погода, а в кінці тижня атмосферний фронт зумовить зміну синоптичної ситуації. Локальні дощі, грози і зниження температури повітря.
0: Погода країни.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

Ранок на радіо Країна ФМ. Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна ФМ» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Країна ФМ разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майєра у Емілі Медікал Центр. В програмі курсу «Унікальна кріосауна». Це триххвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.
5: Країна ФМ, українська народна, по-новому.
6: Червона ружа ще не зів'яла, вона й не думала зів'ять.

Грає скрипка витинає, оце вдова своїй доні весілля справляє. Нехай знають, де музики граю. Нехай знають, як бідні гуляють.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

В Україні 9 година ранку. І як завжди, тепер в цей час, на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Талкою Діденко.
1: Синоптичним всім привіт, дорогі українці. Сьогодні середа, 6 травня, і в Україні на початку травня справжнє літо. Адже впродовж сьогоднішнього дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 23-29 градусів вище нуля. Дещо свіжішою буде погода, як це не дивно, у південній частині – плюс 18, плюс 22 градуси. Опади також на значній частині території України малоймовірні, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. І лише на крайньому сході, на Луганщині, а також аж ввечері у західних областях є ймовірність локальних дощів. Але повторю, що у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і майже спекотна, ну навіть не майже, а справді подекуди спекотна погода. У Києві сьогодні температура повітря також висока, близько 26-27 градусів, опадів у столиці не передбачається. Надалі ще потриває ось така дуже тепла погода, а в кінці тижня атмосферний фронт зумовить зміну синоптичної ситуації. Локальні дощі, грози і знижені температури повітря.
0: Погода країни.

0: Країна ФМ.
1: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна ФМ» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна ФМ» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: душу я б віддав.
1: Українська народна

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама.
0: Країна ФМ, українська народна панова.

0: Наталкою Діденко.
1: Синоптичний всім привіт, дорогі українці. Сьогодні середа, 6 травня, і в Україні на початку травня справжнє літо. Адже впродовж сьогоднішнього дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 23-29 градусів вище нуля. Дещо свіжішою буде погода, як це не дивно, у південній частині – плюс 18, плюс 22 градуси. Опади також на значній частині території України малоймовірні, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. І лише на крайньому сході, на Луганщині, а також аж ввечері, у західних областях є ймовірність локальних дощів. Але повторю, що у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і майже спекотна, ну навіть не майже, а справді подекуди спекотна погода. У Києві сьогодні температура повітря також висока, близько 26-27 градусів, опадів у столиці не передбачається. Надалі ще потриває ось така дуже тепла погода, а в кінці тижня атмосферний фронт зумовить зміну синоптичної ситуації. Локальні дощі, грози і знижені температури повітря.
0: Погода країни з

Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. Новий ранок – це особливий момент, що відкриває двері в новий день і стає чистою сторінкою вашої особистої історії. Варто добре зустріти цей час, коли ранок бадьорий після вчорашнього релаксу, можна швидко поділитися новим приємним враженням. Проєкт представив партнер преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим. Yeah!

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
1: Реклама.

0: по-новому.
1: Реклама.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
1: Реклама.

0: Талкою Діденко.
1: Синоптичний всім привіт, дорогі українці. Сьогодні середа, 6 травня, і в Україні на початку травня справжнє літо. Адже впродовж сьогоднішнього дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 23-29 градусів вище нуля. Дещо свіжішою буде погода, як це не дивно, у південній частині – плюс 18, плюс 22 градуси. Опади також на значній частині території України малоймовірні, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. І лише на крайньому сході, на Луганщині, а також аж ввечері у західних областях є ймовірність локальних дощів. Але повторю, що у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і майже спекотна, навіть не майже, а справді подекуди спекотна погода. У Києві сьогодні температура повітря також висока, близько 26-27 градусів, опадів у столиці не передбачається. Надалі ще потриває ось така дуже тепла погода, а в кінці тижня атмосферний фронт зумовить зміну синоптичної ситуації. Локальні дощі, грози і зниження температури повітря.
0: Погода країни.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.
3: Країна.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичним всім привіт, дорогі українці. Сьогодні середа, 6 травня, і в Україні на початку травня справжнє літо. Адже впродовж сьогоднішнього дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 23-29 градусів вище нуля. Дещо свіжішою буде погода, як це не дивно, у південній частині – плюс 18, плюс 22 градуси. Опади також на значній частині території України малоймовірні, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. І лише на крайньому сході, на Луганщині, а також аж ввечері у західних областях є ймовірність локальних дощів. Але повторю, що у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і майже спекотна, ну навіть не майже, а справді подекуди спекотна погода. У Києві сьогодні температура повітря також висока, близько 26-27 градусів, опадів у столиці не передбачається. Надалі ще потриває ось така дуже тепла погода, а в кінці тижня атмосферний фронт зумовить зміну синоптичної ситуації. Локальні дощі, грози і знижені температури повітря.
0: Погода країни.

0: Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

Візьмеш мене заміж, не візьмеш, лиш слова сіяєш. Та стоїть біля хати тиха лілія моя, і під нею слухаю, чи прийдеш до дня.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.

0: Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Вітаю усіх, це онлайн-терапія. Мене звати Юлія Зорій, і сьогодні у нас в гостях Олег Чабан. Психіатр, психотерапевт, доктор медичних наук, професор, науковець. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пані.
1: Дякую, що ви завітали до нас, бо глядачі онлайн-терапії люблять вас. Розробила я ці висновки з того, що жодного поганого коментаря у нас на каналі немає.
2: А якби були, то що?
1: Так, цікаво було би просто. Можливо, я погано шукала. Але чому я кажу?
2: Краще, я думаю, що погано шукали. Я погано шукала, не думаю, так? Коли, чесно вам скажу, і тут немає ніякого, я не граю ніякої ролі, якщо всі однодумці і всім все дуже подобається, щось ми робимо.
1: Це теж не окей.
2: Це щось не те.
1: Чому зачепилася за коментарі зараз? Тому що сьогодні хочу вам запропонувати тему хейту. Хейту в соціальних мережах, круто. Тему агресії, про те, як би екологічно скидати агресію, зрозуміти, як вона формується, які чинники формують, і направити в мирне русло. Так? Тому що, знаєте, їхала сьогодні на зустріч до вас і думала про те, що винаходи людства дуже змінили нашу реальність, так, починаючи там, не знаю, з колеса, з електрики, з інтернету, і от соціальні мережі та бульбашка, в якій ми зараз дуже активно живемо, це теж такий винахід. Тому що, залишаючись вдома, на диванчику, ми дуже легко можемо дотягнутися, зв'язатися з будь-якою людиною, яка знаходиться в будь-якій точці світу. Але як будь-який винахід, воно має свої можливості і свої обмеження. Бо так само, сидячи на дивані, ми можемо підтримати, врятувати людину, так само її знищити і зруйнувати. От на вашу думку, от почнемо з загального, чому соціальні мережі стали от такою популярною, легкою платформою для викиду своєї злості?
2: Ну, запитання з подвійним запитанням.
1: Давайте, розіб'ємо.
2: Вибачте за тавтологію. Але чому соціальні мережі стали такими популярними? Угу. А потім далі, чим воно наповнюється?
1: Давайте.
2: Ну і, власне, воно взаємозв'язане. Раз воно наповнюється, значить, була вимога людей до людей, щоб створити щось таке, що зробить їх більш швидко об'єднуючими.
1: Так.
2: Слово, інформація, вона найшвидше об'єднує. Ви знаєте ідеї Докінза про меми, про те, що поширення ідей носить такий вірусний характер, тобто воно поширюється миттєво, накриває дуже велику кількість людей. Але це є соціальний запит.
1: Так.
2: Люди створили і люди рухалися до максимального контакту. Ну, є таке поняття еволюція Homo sapiens, як він розвивався. Тоді треба пірнути значно глибше, ще аж, можливо, до кроманьонців, які наші є там пращури і так далі, щоб розуміти, що саме тоді почав розвиватися, надбрухливо розвиватися соціальний мозок. Це певні структури головного мозку, я зараз вам говорю, як науковець. На відміну від індивідуального мозку, який був, до речі, прекрасно розвинутий в неандертальців, які не є нашими прямими. Там лише 4% генів залишилося від неандертальців, а 96% все-таки від кроманьонців. Так от, соціальний мозок, от не будемо вже залазити далі в нейроанатомію, це поняття взаємопотреби, вираженої потреби. Навіть
1: тобто
2: є поняття людина в людях.
1: Потреба людини в людях.
2: Є таке поняття афіліація. Можливо, чули, а я думаю, що слухачі точно запам'ятають або пошукають. Афіліація – це людина може реалізувати себе, досягнути чогось в своїй вершині розвитку, усвідомлення, розуміння, прагнення, кар'єрі, так тільки завдяки іншим людям.
1: Так.
2: От афіліація тільки завдяки іншим людям людина реалізується. І у нас в кожного генетично сидить оце поняття афіліації. Тому люди і інтуїтивно тягнуться до того, що є більш прогресивним, більш швидким, дещо втрачаючи, але однозначно, більш швидким комунікацією, більш швидкою комунікацією, більш швидким способом зв'язку, об'єднання, накрити павутиною, а що таке інтернет? Це павутина, так? Накрити павутиною і, як ви сказали на початку, дійсно дотягнутися до будь-якої людини в будь-якій частині планети і ще й подивитися по відео, як ця людина відреагувала.
1: Моя потреба, якщо дотягнутися, то я маю побачити якийсь фідбек.
2: Бачите, а що таке побачити? Ще одне джерело інформації. Мало того, що почути, прослухати, ще й побачити. Тобто взагалі посадити його поряд з собою в кухні. І далі з ним робити, що хоч. Або вбивати, або любити, це вже інше питання.
1: Пане Олеже, от в тому-то і запитання. Чому через соцмережі ми от реально зливаємо свою злість? Ну, тому що, безумовно, там ми можемо підтримати, врятувати комусь життя, на щось зібрати, але так само ми можемо зруйнувати
2: абсолютно і знищити. Рівноцінно. Ніколи не була людина дуже агресивна істота. Скільки це існувало людство, стільки існує і будуть існувати війни. Ну, ні разу людство не заспокоювалося. Ніколи. Завжди. Подивіться Пітеріма Сорокіна, його індекси інтенсифікації війн по століттях, і ви просто загугліть оце ім'я і загугліть ці наукові дані, ви просто будете вражені, що з кількістю людей, а ми екстенсивно розвиваємо це Homo sapiens, зростають одночасно, паралельно інтенсивність мій. Слово інтенсивність війни – це кількість задіяних людей, ресурсів, територій і так далі. Тому от оця підйом різкий вверх ще раз доказує, що людство завжди проявляло оцю агресію, а так як зараз виникла велика площина соціального зв'язку через інтернет, через соціальні мережі, що завгодно, то, відповідно, оці війни давно вже ведуться на рівні хейтів і все, що завгодно.
1: Тролінг, хейт.
2: Ну, тут є специфіка, знову ж таки, діяльності людини. Ну, а для чого? Чому ведуться такі війни? А чому люди настільки напружені? А чому, власне, виникають оці всі соціальні мережі, вони настільки інтенсивно розвиваються? Зросла з ростом кількості людей, зростають інтенсивна взаємодія. Людський мозок, знову я трошки пірнаю в науку, не встигає розвиватися, він все одно, еволюція відбувається. Хтось запитає, так ми вже зупинилися? Чи ота мавпа, що в нас далі продовжує розвиватися? Продовжує. Але вона має свої закономірності, розвивається, еволюція завжди відбувається дуже-дуже повільно. А от технічні засоби зростають фантастично швидко. Нам підкидали, знову ж таки, якщо подивитися інформаційні технології і еволюція людини, то ви знайдете дивну річ. От еволюція людей і їхня кількість зростання йшла повільно-повільно, і так, потім швидко почала наростати. Буквально паралельно з нею йшла слово «грамотність». Люди почали спілкуватися завдяки епістолярному жарну, завдяки букві, які об'єднувалися в слова, завдяки цифрі і так далі, і так далі. Вона йшла дуже приблизно. Але в самому кінці, я пропускаю деякі фрагменти, в самому кінці виникло от буквально ось так, такий підйом, ось наша пологість, от наша грамотність, і раптом от такий скачок, інтернет, технології, телефони, візуальні канали і так далі. Значить, еволюція не встигає. Оця штука значно сильніше спровокувала можливості викидів, вкидів, спілкування, в тому числі неконтрольованого спілкування або способу розрядки.
1: Неконтрольоване спілкування – це от те, що у нас…
2: Це те, що коли ти не думаєш, що буде за твоїми словами, за твоїми зауваженнями, за твоїми мемами, за твоїми кривими посмішками і все, що завгодно.
1: Ситуативне бажання ось проявити такий спосіб комунікації, якщо я навіть не думаю на наслідки.
2: Значить,
1: про
2: контроль.
1: Наслідки.
2: Якщо людина заганяється в якісь жорсткі рамки контролю, Це не можна, а оце можна, але це повинно бути під контролем, в тому числі і твоя робота і так далі. Запитання, виникає певне напруження, де його діти, куди його діти? Вдома? О, не можна цього робити. Знаєте, це такий жарт, але за ним стоїть також якесь певне пояснення, що коли людина йде на роботу і приходить на роботу, їй говорять, будь ласка, посміхайся. Ну, ти працюєш для колективу. Ти не повинен своїм виглядом, своїм обличчям ранити колектив. Ти не повинен ранити тих, хто відвідує наш колектив. Ми надаємо послугу, тому ти говориш, ну, в мене ж на душі хреново. А тобі кажуть, до лампочки твоє хреново. Оце ти залишай вдома, а тут ти працівник. Тому чіс і так далі. І ми одіваємо чіс. Те, що робиться в нас всередині, нікого не цікавить. І що ми маємо з оцим відчуттям напруження, незадоволення. Ми це витримали протягом робочого дня і йдемо додому.
1: А дома теж не можна.
2: А дома кажуть, слухай, ти тут батько, мама, син і так далі, ти от свої емоції, будь ласка, залишай на роботі. і запитання, а де їх куди проявити?
1: Куди ж мені подіти?
2: І тоді він сідає за комп'ютер, де він один на один з усім світом, знаходить перший об'єкт, який він незадоволений цим об'єктом, і все, що в нього накопилося, виливає туди. А є ще стадний інстинкт. Один вилив, а інший підлив свою кружечку, а інший чашечку, а хтось капнув, а хтось вилив цистерну того, що в нього накопилося, і понеслося.
1: Але, знову ж таки, не всі ж оберуть такий спосіб виплеснути, не контейнерувати ці свої емоції. Хтось піде в таку дію, хтось піде в більш, можливо, екологічну дію. Але ми зараз ще до цього перейдемо, бо як би ви пояснили, от простими словами, агресія, що воно таке?
2: Агресія – це взагалі фізіологічний акт, який закладений в нас в природі. Ну, по-іншому б людина не вижила, якби не була достатньо агресивна.
1: Захисний механізм?
2: Це захисний механізм і це механізм виживання. Ну, не може бути в дуже агресивному світі не бути агресивно. Ми до сьогоднішнього дня запитуємо, хто на планеті Земля господар.
1: Угу.
2: Ну, от, наприклад. От, візьмемо вас. О, точно.
1: Давайте.
2: Що я буду фантазувати? Вашому кишківнику, конкретно вашому кишківнику, незалежно, що ви сьогодні снідали чи вчора вечеряли, живе приблизно 30-40 трильйонів бактерій вірусів.
1: Це все тут?
2: Це у вас там. Це мікробіота називається. Нагадую слово трильйонів. Я не помиляюсь в цій цифрі. Ваш організм весь до останньої капельки, до останнього мікро складається з менших кількості клітин, ніж ті, які живуть в вашому кишківнику.
1: Так.
2: Їм мільйони років, вам ні. Так запитання, хто в кому живе?
1: Питання хороше.
2: Хороше питання.
1: І те, що там живе, воно на мене і впливає?
2: Однозначно.
1: І на рівень моєї агресії.
2: І чому ми проявляємо агресію до бактерій і вірусів, а періодично пандемії, яка близька до нас, тому що всі пережили пандемію COVID-19, і якийсь шматок РНК в білковій оболочці під назвою SARS-CoV-2 вірус, може сказати людство, щось ви не туди господар, і викосити мільйони, щоб задуматися, чи варто агресивно вести себе з природою. Ви запитали про природу агресії?
1: Так.
2: І я сказав, агресивний світ, світ, який показує, що не можна в ньому просто бути, прийняти його, бути дружелюбним, і люди починають придумувати антибіотики, антивірусні препарати, воювати з цим світом, замість того, щоб вести себе екологічно, пристосовуватися до них. До тих,
1: а що мають на увазі вести себе екологічно?
2: Вести себе екологічно, не їсти те, що не потрібно, не заливати всякою єрундою і хімією океани, природу і так далі, не травити тих же бактерій, вірусів тільки тому, що вони там сплять, а ми їх хочемо їх перетворити. Ви розумієте, я зараз не говорю як медик, я сам воюю, коли я бачу хворобу і мені потрібно привести стан організму. Зараз ми говоримо якісь дуже глибокі концептуальні речі, ви почали, чому людина агресивна. А я сказав, вона воює взагалі давним-давно не лише сама з собою, люди з людьми, а взагалі всім світом. І це дуже складно.
0: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На країні ФМ онлайн-терапія.
1: Я до того, щоб глядачі зрозуміли, що агресія – це нормально.
2: Агресія – це базова частина, це частина нашої природи. От всі знають, що людина дуже соціальна. Ну, соціальна.
1: Ну, ми не одинакі.
2: Але модель соціуму можна вивчати на будь-яких інших тваринах, які є високосоціалізовані, являються, наприклад, там гуси, пацюки. Ой, дуже високосоціалізовані. Так, ну, звичайно, треба читати класичні твори, за які отримують Нобелівську премію. Високосоціалізовані являються мавпи, ну, все соціалізоване. Ну, мало хто думає, що, наприклад, моделі соціальної поведінки вивчають на бактеріях.
1: Так.
2: Але тепер увага, дуже цікавий момент. А що там, власне, вивчають? Ну, що таке чашка Петрі, ви знаєте?
1: Розкажіть.
2: Ну, добре. Чашка Петрі – така класична матеріал для біологічних досліджень. Це дійсно така скляна посудинка, яка накривається такою ж скляною кришкою. Там, як правило, заливається певним розчином, там розчин агару, на якому вирощуються бактерії.
1: Так.
2: Вони накриваються кришкою і досліджують, як вони ростуть, куди вони поширюються, куди не поширюються, яка між ними відбувається взаємодія, а якщо капнути якусь речовину, як вони будуть реагувати, так далі. Ну, то уявіть собі таку державу у вигляді оцієї чашки. круглої, закритої, де мікроскоп, ти вивчаєш, що з ним відбувається. От поселяють туди бактерії. Вони починають на благоприємному середовищі, комфорті розмножуватися. Починають рости бактерії. Відповідно, люди дивляться, а, наприклад, це патогенобактерія, яка викликає якесь захворювання людини. От давайте створювати новий препарат, наприклад, новий антибіотик.
1: Так.
2: І от ми капнемо і подивимося, як вони себе будуть вести. Ми ж повинні їх вбити, логічно, тому що ми повинні виробити новий препарат, який буде рятувати багатьох людей. І от виявилося, чому я зараз повертаюся не від там вірусології, бактеріології, інфекційних хвороб, а до соціальної поведінки. Що виявляється, що на цих бактеріях можна вивчати навіть поведінку соціуму, перекидаючи від бактерій, які абсолютно не думають, мало хто скаже, що вони думають, створюють якийсь державу, на модель людей. Якщо капнути антибіотик, від якого вони гинуть, проявляється одночасно агресія бактерій. Ну, вони захищаються.
1: Вони мають вижити.
2: Отже, перші, до яких доходить, вони буквально воюють з цим антибіотиком, і вони обов'язково загинуть. Але дозволяють відійти іншим. Поширити інформацію на них для того, щоб вони створили якийсь імунітет, і ті, хто виживе, вже будуть захищені проти вашого антибіотика. Я дуже так спростив до неможливості.
1: Ну,
2: це
1: так,
2: трошки складніше, але зараз розумієте, що от, якщо я говорю про якийсь живий світ на рівні бактерій,
1: так,
2: то якщо ми починаємо по щаблях підніматися, мавпи, дельфіни, слони і так, і добираємося до людини, то зрозуміло, що в нас все одно працюють ще й оці біологічні механізми. Так, людина набралась наверх, вона розвила префронтальну кору, тим самим вона відірвалася від іншого світу. Вона створила поняття релігії, моралі, етики, деонтології і іншої взаємодії, в кінці кінців міжнародні правила, які вона сама ж порушує і тому подібне. І тим самим тривають війни, які пояснити не можна, як можна прийняти правила, підписати договори і в той час бути агресивним проти держави, яка нічого не проявляє ніякої агресії до інших. Я говорю про сьогоднішні події. Тому дійсно в природі людини сидить дуже багато агресії. Власне, тому вона і виставляє постійно ці рамки. Але виставивши рамки, вона знов попадає в певний капкан. Капкан стиснення цих рамок, поведінки, вимушеної поведінки. От, наприклад, термін, який раніше мало хто вживав, а його почали вживати часто ізраїльські психологи, гіпократія. Гіпократія – це насильницьке бажання зробити інших щасливими.
1: Так.
2: Вдумайтесь в дурацькі поєднання слова.
1: Я зроблю тебе щасливим, хочеш ти цього чи ні?
2: Чому ти не посміхаєшся? Ти живеш в соціумі, який хороший, теплий, зігріваючий, надійний. Ти проголосував за це? Посміхайся. Тебе на душі щось погано, це не має значення. Усміхайся.
1: Ну, це ж теж про агресію.
2: Людина, це також агресія.
1: Так.
2: Ми завжди говоримо, агресія завжди проявляється якимсь там виразом обличчя, оскалом зуб, вишкірнім речанням і тому подібне в тваринному світі. Ні, людина придумала інший варіант агресії. Агресія з посмішкою. Оці такі дипломатичні ігри. І от оця гіпократія, насильницьке бажання тебе робити щасливим, а якщо ти нещасливий, значить з тобою щось не те.
1: Так.
2: Ти робиш не те. І людина виконує

0: Рамок нема.
1: Нема так. Ніяких. От я вхожу, я ж використовую соціальні мережі, інтернет, заходжу на сайт, в мене є підписаний на сайті певні наукові сайти, заходжу, йде спілкування професіоналів своїми міжнародними колегами, раптом хтось туди влітає, обкладає неформальною лексикою і вилітає. І ти так думаєш, що за холєра? Хто тебе сюди приніс? Як ти сюди залетів? Причому не в плані того, що там розмовляли, а просто так. Ви там і далі.
0: Ну, це ж те, що ми говоримо. Це чи не єдиний спосіб полегшити
1: розрядки.
0: Свій стан в моменті?
1: Розрядки. Якщо я не можу щось владнати в своєму житті, дайте я оце сублімірувано туди виволю. Більше того, ще треба розуміти, що той, хто влетів, як правило, закритий якимись специфічними ніками. Там накачений людина-павук з неформальною лексикою. Тобто він і так уже сублімірує через оці свої образи, хоча якщо там реально зустрітися з цією людиною, не виявляє, кого я побачив, але вже нік, і потім те, що він виливає, може вказувати на одне, в нього багато яких проблем, в тому числі оцього надмірно жорстких соціальних рамок, які він так сприймає.
0: Так, тобто агресія. Це нормально. Агресія є в базових налаштуваннях.
1: І вона буде, щоб ми і в якому б ми не були тихому, спокійному, миролюбивому світі жити, агресія є. Це частина природи, живої природи. В тому числі і людини, яка відноситься до живої природи.
0: Тобто це і захисний механізм, це і спосіб виживання. В
1: саме
0: основі
1: так.
0: Агресії, те, про що ми почали говорити, лежить і потреба. Якщо сформулювати коротко, потреба в чому проявляється через агресію?
1: Виживання, раз, продовження роду, піднятися на вершину піраміди, домінувати, самореалізація і багато чого іншого, те, що я вважаю, те, чого навчили, або на рівні інстинкті біологічному.
0: Виходить, що від нас залежить, від людей, зможемо ми контролювати рівень нашої агресії, ну, тобто, якось балансувати між тим, щоб не скочуватися до того, щоб принизити і знищити іншу людину, і таким чином, ну, возвеличитися.
1: Люди скільки існують, стільки придумують способів контролювати. А на чому побудовані ґрунтується релігія? А чому заповідь «не вбий»? Основа одніх з багатьох релігій побудована на цьому. Абсолютно вірно. Люди придумують правила поведінки взаємодії між людьми. Логічно. Всі релігії побудовані на цьому. Це ті правила, умовні, безумовні, які приймаються на віру і які встановлюють моральність поведінки. А далі починається все те, що люди приймають як систему проживання гуртожитку під назвою держави і так далі. Є правила, є кримінальний кодекс, є психоосвіта, є виховання дітей, які говорять, що вони будуть жити серед людей, і не треба там проявляти одразу кулаками, а треба спочатку домовлятися, вчитися, розмовляти. Тобто люди завжди, людство, скільки існує, намагається ввести контейнер поведінки, щоб контролювати цю агресію.
0: Які чинники впливають на рівень нашої агресивності? Одне від те, що ми говоримо. Одна людина піде в коментарі і вилиє лайно на когось, ну тому що це спосіб розрядки, те, про що ви кажете. Інша піде в щось більш корисніше, не знаю, в спорт, в творчість, в наставництво, не знаю, що там їй допоможе. Відповідно, ми впливаємо, як ми можемо? От я людина, в мене є емоції, в мене є моя вроджена агресія, яка мені потрібна, як захисний механізм і таке інше. Що мені з нею робити?
1: Виховання, в першу чергу. Вас вже навчали якусь формі взаємодії з іншими
0: так.
1: людьми, навіть якщо вас ображають.
0: Так.
1: Мабуть, навчали. Друге, ваш життєвий досвід, який виходить, знову ж таки, з виховання, де ви все-таки, опікшись на чомусь, уже будете вести себе по-іншому. Розуміти, що, мабуть, не потрібно вживати такі інтонації, чи треба контролювати темп своєї мови, чи свої жести, чи свої жорсткі погляди, чи ще якісь речі.
0: Виховання,
1: третє, це те, так, третє – це те, що ви приймаєте правила поведінки. Ну, в колективі, на роботі, на вулиці, в сім'ї – це те, що ми проговорили, що ми живемо по правилах. Четверте, можливо, ірраціональний аспект, аспект – це ваша духовність, релігія, яку ви приймаєте на віру. І вони точно так же, як серед багатьох людей, тому що це вже велике інше товариство, яке живе за рамками там кордонів. Ну, релігії ж не мають кордонів, які ви приймаєте. Тобто цих факторів дуже і дуже багато. В кінці кінців, я зовсім пропустив, але я спеціально поставив їх в кінці, це генетичний фактор. Суто біологічний фактор. От

0: всі батьки знають, зараз для когось, можливо, відкрию Америку, а для когось ні, якщо у вас є двоє дітей, то незалежно від статі і різниці у віці, вони завжди протилежні за психологічними феноменами. Перше, добре вчиться, друге треба контролювати. Перше, інтроверт, друге, екстраверт. Перше, веселе, третє, сидить само собою, в інтернеті і так далі. І пішло, що ви мені зараз не говорили про одну дитину, я буду говорити про другу, є від протилежну. Чому так? Значить, в нас, і я сказав, це поширюється на всіх. Це фантастика. Біологія отакими векторами біологічними закидає дуже жорстку програму на виживання, і не більше.
1: Що? Біологія.
0: Так, да, біологія – це те, що людина повинна продовжити себе, і ваше ДНК повинно бути в тисячному поколінні. Безсмертя – такий варіант, єдиний варіант безсмерті. Один з чотирьох варіантів безсмерті. Тому, якщо одне надмірно активне, ну, можна сказати, навіть активно-агресивне, то друге, навпаки, більш спокійне. Ну, баланс виник вірно, абсолютно вірно. І весь світ ділиться 50 на 50. Отже, ми пропустили, я його відклав. Навіть біологічний фактор є, коли діти уже самі по собі надактивні. Угу. Ми зараз не говоримо про гіперактивність як, угу, як проблему. Так. Не торкаємося психіатрії, неврології. Ми говоримо про акцентуацію, вип'ячення якихось рис характеру, стиль поведінки. Інші діти, навпаки, намагаються амортизувати, заспокоїти. От люди, в принципі, так і діляться. Практично жорстко пополам. Нехай я трошки утрірую, але десь приблизно так.
1: Тобто ми не можемо не враховувати ще й фактор оцих біологічних базових налаштувань.
0: Все починається, що ми народилися з чимось. Хтось думає лише з талантами, схильністю до математики, до музики, як в родині Йоганна Себастьяна Баха. Але я нагадую, в тому числі до стилю поведінки. Ну, інтроверт, екстраверт, в тому числі більш агресивний, менш агресивний, більш контрольований, менш контрольований, легко піддається корекції, складно піддається корекції, пішло і поїхало. А потім накладається все те, що я сказав з самого початку.
1: Так.
0: Стиль виховання і пішло.
1: Тобто, от те, що ми казали, виховання, життєвий досвід, правила поведінки в соціумі, духовність як аспект, так, генетичний фактор. Чи може як чинник агресії бути рівень стресу і тривоги?
0: Освічення. Ми ж пропустили освіту, тому що людина, яка розуміє, от ми зараз з вами розмовляємо про агресію, вона скаже, дійсно, в мене останнім часом я там зривався неформальну лексику, а давай я почитаю, а давай я послухаю, а там знаходить, як контролювати себе. Чудово, я починаю вчитися, значить, від освіти також залежить.
1: Тобто рівень критичного мислення, інтелекту.
0: Все вірно, абсолютно. Широта знань, різні джерела. Критичне мислення передбачає не просто от тобі одна модель і тільки так себе веде. Воно може війти в конфлікт з тобою. Я вручаю, наприклад, модель агресивна людина, порахуй до 10 і заспокойся. Комусь допоможе, комусь точно це не допоможе. І тому, кому не допоможе, я скоріше скажу, вам не підходить ця модель, вам підходить мовчки ходити і випалювати свій адреналін, кортизол, а краще взагалі бігати. Тобто, дійсно, треба різні варіації, але їх потрібно почути, прочитати, побачити, навчитися,
1: але
0: звернутися.
1: Це ж зусилля, це завжди треба зробити якусь роботу. Набагато ж легше піти до когось в коментарі і написати, що ти шмат лайна. А тут же треба читати, аналізувати, думати, збирати. Це ж скільки зусиль.
0: Правильно, тому що хтось, той, хто пише, ти шмат лайна, і далі в деталях, який шмат лайна, таке враження, що він його розпробував на смак навіть. Це своє лайно, він розвантажився, але він не вирішив свою проблему.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На «Країні ФМ» онлайн-терапія.
1: А от можемо пов'язати агресію з повномасштабним вторгненням? Поясню. От ми ж, да, 3 роки вже більше.
0: Скільки? Більше трьох років. Більше.
1: Ми живемо в досить...
0: А взагалі пам'ятати треба, що з 14-го.
1: 14-го, я кажу про повномасштабне.
0: А повномасштабне з 22-го.
1: Чи може бути оця агресія і пов'язана з рівнем стресу? Бо люди знервовані, люди злі, очікування не справджуються. Тут ми ніби чекаємо, буде контрнаступ і нарешті 100%. Щось. От прийде Трамп до влади. І... А воно не вирішується. І люди... Ну, І людей шкода.
0: Абсолютно вірно. І ми це прив'язуємо, ну я з наукової точки зору, навіть до росту психосоматичних розладів. Всі знають, що зросла кількість тривоги, депресії в зв'язку з тим всім, що ми говоримо, що ми живемо в колективному стресі, в колективній психотравмі. Угу. Але я проєктую це трохи по-іншому. Я не заперечую статистику, дійсно, тривоги стало дуже багато, і кожен мій, скоріше, вже навіть перший пацієнт буде з тривожним розладом, якого приймає. Але я проєктую це на психосоматичні розлади. Психосоматика, дуже так попсовому варіанті пояснюю, це проблеми нашої душі, психології, яке проявляється на тілесному рівні. І ось тут ми переходимо на слово «незадоволеність», тривога, страх, втомлені від власного страху, злючі, люті, з ненавистю, яка кипить в тобі, і не маючи виходу, тому що ти не візьмеш за горло конкретну людину, яка починає на слово «пу», і ти не вдавиш його, і тоді ця кипуча, кортизоловий. По-моєму, Мітчелл говорив, хтось із класиків психосоматики говорив, якщо війна не відбувається зовні, вона переходить на твоє тіло. Ти все одно це проявляєш. Підвищеним артеріальним тиском, збудженням, безсонням, зміненою нейроендокринною системою.
1: Вигорання.
0: І ти починаєш хворіти. Твоя лють, ненависть, яка не вихлопнулася в кінець, не знайшла свого виходу, вона переходить на твоє тіло. Це те, що я говорив, і те, що моделюю, не знаю, наскільки воно виправдається, але тут є наукова логіка, що по завершенні війни все одно ми йдемо до завершення війни. Війна буде, що продовжується в наших головах. І тут пряма відповідь на ваше запитання. От, я ж працюю з бідами, з втратами, коли я чую про велике горе, втрати дітей, втрати рідних, і розумію, що таке падалична реакція горя, що таке втрачені домівки, які там будували 30 років, по цеглі носили і тому подібне. І от коли це все зруйнулося, в людині виникає, а це дійсно, я би їх там всіх переспалив і так далі. А от уявимо, що війна дійсно хлоп і завершилася.
1: Так.
0: І от вона завершилася в тих кордонах, в які досягли домовленості, і щось не схоже воно на 91-й рік, домов про кордониці, і от воно завершилося. І що? Зразу наступить щастя, радість від миру? Ні. Почне ще більше розкручуватися ідея про те, що таки я ж його не вдавив своїми руками. Та ж ті, хто пускали ракети і вбили моїх дітей, чи в Сумах, чи в Одесі, я очікував одне, воно ж не виправдалось. Вони їх же зараз показують, вони ходять там в медалях, їздять, ну не випускають їх в Європу. Так вони жирніють там в себе. Незавершена дія, незакритий гештальт, картина не отримала рамку і завершення. Це знов перехід на своє тіло. Я чому й боюся, і скоріше дійсно, а ця незадоволеність, а ця агресія направлена абсолютно логічно на зовнішнього ворога, вона може перейти на власні сім'ї, на власне тіло, чому і можуть бути ріст, і прогнозується ріст серцево-судинної патології.
1: О, якраз хотіла запитати, тобто які наслідки на фізичному рівні?
0: Конкретно серцево-судинна патологія, скоріше онкологічна патологія. Це вже дослідження, які були паралельними так. І в Сербії, і в Нідерландах, що було після війни, як це проявлялося. І ще одна велика неприємність, яку ми навіть не знаємо, як оцінити, це так звані трансгенераційні зміни. Тобто зміни через покоління, ненароджені діти. Ті батьки, які повернуться і будуть продовжувати себе в своїх дітях, скоріш за все, що будуть певні зміни в генетиці їхніх дітей. Це називається епігенетичний вплив. На цю тему, щоб не думало, що я говорю якісь голослівні речення, не зв'язані невідомо чим, є наукові дослідження. Після Другої світової війни Нідерланди, Сполучені Штати займалися цим великими дослідженнями, так звані трансгенераційні зміни внаслідок колективної травми. Ми також очікуємо, що, скоріше, війна буде продовжуватися ось на такому рівні. Не у вигляді прямих бойових дій, ні, це завершиться. Але війна в наших головах, в наших тілах ще буде продовжуватися.
1: Знаєте, ми навіть колись говорили про це з моїм колегою і другом близьким Павлом Казаріним. Він журналіст, зараз військовослужбовець. І він каже, ти розумієш, от ми ж як люди діємо, коли ми не можемо дотягнутися до головного ворога, того самого ПУ, ми починаємо шукати ворогів серед своїх.
0: Так, так, так.
1: Як це можна змінити?
0: Дуже складно, надзвичайно складно. Ну, перш за все, тоді починаємо вертатися до природи агресії і взагалі купірувати агресію як абстрактне поняття. Зараз не беремо війну і не беремо як завершення війни, що буде продовжуватися далі. Купірувати агресія – це все-таки фізіологічний, психологічний акт. Це певне збурення, нейроендокринна система, там рівень кортизолу різко зростає, адреналіну, емоції бушують і так далі. Їх купірувати можна якоюсь дією, зрозумілою, конструктивною, направленою на щось. Не просто 100 разів віджався. Ні. Перекладання, допомога іншим, коли ти включаєшся в допомогу іншим, як правило, ти рівень власної агресії відкладаєш. Ну, не можна люто зжимати кулаки, якщо тобі потрібно швидко щось допомогти жінці, перенести коляску, перенести дитину і тому та далі.
1: Не завжди хороше.
0: Якщо в часі це розтягується, так, агресія набуває без жорсткого об'єкту, який не має вирішення, переходить в якийсь конструктивність. Тобто я не кажу, що вона миттєво зникне і людина така стане радісно щаслива. Ні. Але вона буде, перше, зайнята, друге, її мізки переключаються на інший об'єкт, наприклад, незадоволені, що там яма на вулиці. Їхав, думав, що в селі зароблять яму, воюю, а приїхав, яма стала ще більше, значить гроші кудись не туди діваються, хоча, здавалось би, вже тепер
1: піду повісся. Напишу гнівний коментар.
0: І тому подібне. Так, будь ласка, йди. Тобто буде інші якісь конструктиви. Час потягне і будуть інші об'єкти прояви твоєї агресії, яка, можливо, буде вже роз'єднана, а не одна така спалахуюча, неконтрольована, а ще, не дай Бог, знята контроль префронтальної кори алкоголем, яка проявляється жорстокістю, вбивствами і тому подібне.
1: Тобто, будь-яка фізична дія може зменшити вплив.
0: Однозначно, тільки не просто фізична дія. Так. Я ж тому й сказав, 100 разів відтиснув від підлоги, не потрібно. Фізична дія направлена на щось, на досягнення чогось правильного, доброго для сім'ї, суспільства, села, кого, чого завгодно.
1: Пане Леше, давайте конкретніше. От прям, щоб людина сіла собі і занотувала. Тобто я свою агресію, яка є в мені виражена,
0: що робить жінка, коли в сім'ї виникає якийсь шкандаль? Шкандаль – це також агресія.
1: Залежно від того, яка жінка.
0: Ну, добре, так ми зараз беремо, яка проявляє агресію. Ну,
1: давайте.
0: Ми ж взяли якийсь об'єкт агресії.
1: Так, жінку беремо.
0: Ну, вона ж не починає товкти чоловіка, бо це закінчиться травмами, лікарнями і все, що завгодно. Вона буде шкандалити раз, а друге, коли навіть починає зменшуватися, вона автоматично руками щось робить. Посуд миє,
1: переставляє,
0: пилосмоктить груканням так, щоб
1: дзвонить,
0: це все звучало.
1: І жестикулює руками.
0: Ну, от ви підказуєте. Пояснює. Всі дії, які характерні для того, щоб знімати цю агресію. Тобто, якийсь конструктив перебудуємо, перенесемо, переставимо, змінимо. Це переставимо, це викинемо, тут добудуємо, давай почнемо кришу перекривати, ще якісь речі.
1: Тобто, це і є екологічний виплеск.
0: Це логічний, екологічний і це конструктивний. От я більше вживаю слово конструктивний, тому що деструкція – це напитися і розвалити комусь голову. За цим буцегарня і на тому закінчилося. А конструктивний – щось починати робити. В процесі взаємодії, в процесі роботи вже виникає розрядка.
1: Виходить, що саме найперше, що мені потрібно зробити, це усвідомити, що ага, є зараз агресія.
0: Це саме складне.
1: За цією агресією в мене є якась потреба, або це якийсь комплекс якихось причин. Мені треба це зловити, усвідомити, щоб тоді це в конструктив направити.
0: Саме складне усвідомити і зрозуміти, що твоя агресія, а ми що почалися? Природна, виходить на неприродне реагування. Надмірна, травмуюча, небезпечна, що завгодно. Ти замахнувся рукою, ти можеш легенько шльопнути, але ти можеш цією рукою вбити. Що ти зараз можеш зробити? Починається усвідомлення. Що я роблю? Що за цим стоїть? Чому дитина, коли я заходжу додому, починає ховатися і закриватися в своїй кімнаті? Чому дружина опускає очі, щоб, не дай Бог, не викликати в мене щось? Ну, проконтролюй, починай оцінювати, з чим це проявляється. Тим більше, якщо тобі ще раніше говорили, слухай, пацан, ти ведеш себе якось дуже-дуже різко. Давай зменшуй обороти, що за тон голосу.
1: Як людині вводити себе в усвідомлений стан? От в моменті тут і тепер.
0: Ні, в цей момент, коли людина агресує, дуже складно. Ну, перш за все, якщо вже дійсно ти відчуваєш, що ти можеш наробити біди, заберися з цієї ситуації. Просто тупо йди з хати, з на вулицю чи заводу.
1: Іди погуляй, подихай,
0: мотай круги, просто мотай кругами, пий воду, бризгай на себе і так далі. Починай бігати, йди в ліс, кричи, але не будь на тому місці, де в тебе під руками ті, на кого ти можеш вилити свою лють, ненависть, про що потім будеш шкодувати все життя.
1: Угу. Тобто, вийти з ситуації, забрати себе ситуацію, де ти відчув, що все, воно вже накопичилося.
0: Рекомендують зайнятися якимись психотехніками. Да не працює в цей момент жодна психотехніка. Психотехніки – це ти розумієш, що ти вже другий раз, третій раз в такій ситуації, а значить, давай будемо вчитися, там дійсно вже є психотехніки. Як контролювати? В кінці кінців звільнись до спеціаліста по контролю над своєю агресією. Там навіть, можливо, до препаратів добереться, і нічого в цьому такого поганого немає. Краще поприймати препарати, які там не викличуть узалежнення, чим самому експериментувати, і не дай Бог з алкоголем. От намагаюся застерегти, тому що уявляю, скільки буде біди, коли повернеться і буде оця надмірна агресія, яка буде проявлятися конкретно в сім'ях, в чому біда. На війні зрозуміло, куди вона повинна бути направлена. А от зараз він вернеться з цією ж формою поведінки. Нетерпимість, ненависть і так далі. І тут йому будуть підкидати життя, факт, що ти не повинен терпіти. Що там голосно кричать, що діти двійки приносять, що дружина зробила якесь зауваження на рівному місці. А люди з певною зміною психіки, я не говорю психічно хворі, я застерігаю, мене на це психічно хворих, це не так. Але всі колективно переносять велику напругу, цю стресову.
1: Виходить, що, знову ж таки, я просто хочу, знаєте, от глядачам максимально по пунктам пояснити. Тобто, якщо ви от відчули, да, от те, що ви дуже злий, дуже там чимось там, чи зла, невдоволені, треба себе від'єднати від цієї ситуації.
0: Заберися з тієї ситуації, яка породила цю агресію. Заберися, це значить вийди. Прибери ці фактори, але не методом всіх розігнати, а самому забратися.
1: Так.
0: Друге, фізична активність за рамками цієї кімнати. Не просто забрався, прийшов в іншу кімнату, грюкнув дверима, і там сижу. І там сижу, киплю, тиск зашкальний. Не дай Бог, хтось постукає, ногою вивалю двері. Заберися, це значить ходи, рухайся, махай руками, йди до друзів, йди замість кілометра 10 кілометрів.
1: Фізична активність. Забралися, фізична активність. Друге.
0: Спалити ці всі речі однозначно потрібно, а найкраще – це фізична активність. Друге, починається усвідомлення. Коли ти йдеш, ти думаєш, що відбувається? Чому це відбувається? Чому це другий раз, третій раз? Що я не можу контролювати себе? Може, і ти не можеш контролювати себе. Ну, не всі говорять, що ти такий герой, а всі такі погані. Мабуть, дійсно, та ситуація, яка в тебе є в природі, вона привела до того, що ти не можеш себе контролювати. Окей, тоді, тоді почитай. Може, сам навчишся, може, ти класний і можеш освоїти і взяти під контроль, працювати над своїми рисами характеру, над своєю зривчастістю. Або ні, звертайся до психологів, зараз їх дуже багато.
2: Онлайн-терапія на україномовному радіо «Країна ФМ». На «Країні ФМ» онлайн-терапія.
1: Чому Олег Чобан не піде писати якісь гнівні коментарі під якихось постах, де він може бути з чимось незгодним?
0: Та мені це не цікаво. Я нічого таким чином не досягаю. Я не читаю пости про себе. Свій ютуб-канал я дивлюся
1: взагалі
0: однозначно.
1: Взагалі коментарі не читаєте, які вам пишуть?
0: Не дивлюся.
1: А читали колись?
0: Мене, коли починають підтримувати, в мене завжди виникає запитання, а що таке, що трапилось, що ви мене підтримуєте?
1: А що, раніше не підтримували? Чому у вас таке питання?
0: Ні, буває так, що періодично починають дуже інтенсивно підтримувати друзі. Ми думаємо, що ти правий. Так я також думаю, що я правий. Я б не даром там говорив, писав чи ще щось. Ні, я не читаю, тому що в мене перший брак часу, другий мені не цікаво. Я вже досяг того і, можливо, віку, щоб щось ще складати враження про себе. Завжди говорю, що виросло, то виросло. Те, що я люблю експериментувати, в тому числі психологічно, і в якійсь мірі провокативно, на жаль, це в мене є, може, і добре. Я не люблю однодумців.
1: Тому що однодумці – це теж в надмірній…
0: Коли всі зливаються в єдиному «ми», і отримуючи таку ейфорію, ми, в мене завжди виникає насторожність, щоб ми кудись там не зайшли.
1: Бо це крайність, бо це теж крайність.
0: Принцип 10-ї людини, яку придумали ізраїльтяни після арабо-ізраїльської війни, Знаєте цей принцип?
1: Розкажіть.
0: Дуже цікава штука. Вони придумали такий принцип десятої людини. А це коли планується щось значне, наприклад, військова відповідь, якась військова відповідь на загрози і так далі. І це обговорюється великою кількістю людей, дотичних до військової цієї, наприклад, операції. То завжди делегується комусь повністю заперечити те, що планується. По принципу, причому придумувати що завгодно, але сказати своє, що все, що я шоночув, це повна фігня.
1: Піддати сумніву.
0: Піддати сумніву, і коли його запитають, а чому ти так думаєш? А я вважаю, що на їхній стороні в цей момент приземляться марсіани. І вони їх будуть підтримувати, і нам буде гаплик. І тоді виникає, слухай, так давай, може, ми Сполученими Штатами підключимо космічну аеророзвідку, щоб реально знати. Тобто людина, яка повинна ставити під сумнівом оце єдиномислення. От я цього боюся, тому, власне, коли я намагаюся заставляти людей думати, в тому числі опиратися, або доповнювати своїм історіям, це вже чуть-чуть про свій YouTube-канал сказав. Тому, власне, те, щоб десь щось пишуть і пишуть, коментують, мені навіть не цікаво. Я туди
1: бачите,
0: не хочу.
1: Ви людина самодостатня, вам це не потрібно, вам не потрібно нічому, нікому нічого доводити, вам не потрібно сподобатись, у вас немає цієї потреби. А як бути людям, яким, ну, вони не публічні, та, наприклад, але їм все одно...
0: Розумію.
1: Я для себе яку формулу вивела хейту? Хейт для мене це податок на публічність. Якщо я публічна людина, то, будь ласка, будь готова.
0: Супер, супер, дуже розумна позиція. Якщо я публічна, значить буде заздрощі.
1: Так.
0: Значить, буде незадоволення собою, а вона тут красується, волоси розпустила, а тут нема часу до паліхмахера сходити. Тобто тут дуже багато чого, і це частина вашої публічності. Ти прийняв цю публічність, значить, будь готовий, щоб допитували, а з ким вона дружила, а з ким, вибачте, вона спала, а куди її діти, в якій Великобританії вчаться і тому подібне. Будь до цього готовий.
1: Так.
0: Не може бути так, я дарю себе вам, о люди, прийміть мене, Jesus Christ, суперстар. Ні, так не буває. Будь-яка публічна людина знаходиться в прицілі людей, люди різні.
1: Так, абсолютно вірно. І якщо я, наприклад, я довго в своїй психотерапії знаходилася, і час від часу я її продовжую, і якщо я до цього готова, так, мені це не завжди приємно, але це ніяк не впливає на якість мого життя. Ну, тому що я вже, так скажемо, ну, така більш підготовлена, пропрацьована. А як бути іншим людям, які не є публічними, але які в свою, на свою адресу, ну, от все це читають?
0: Ми переходимо на більш глобальну тему. А якого не ставлять мету життя, де публічність, захід в соціальні простори, там, чи це будуть соціальні мережі, це частина твого життя. А яка твоя мета? Що ти хочеш в цьому житті? Куди ти рухаєшся? Ти хочеш бути там зайцем, швидко скакати вправо-ліво, флюгером? Там небезпека, там небезпека. Чи там надпотужним тигром нестися і так далі. А виявиться, несеться стадо буйволів, яке може розтоптати будь-якого там тигра і тому подібне. Чи ти будеш там верблюдом через пустелю йти? Що ти переслідуєш? Для
1: яка
0: чого
1: твоя
0: тобі
1: мета?
0: Ці все? Да, яка твоя мета?
1: Тобто, якщо ти заходиш в публічний простір, яка твоя мета?
0: Що
1: всім сподобатися своїм постом? Ну, давайте приймати як реальність той факт,
0: якщо
1: що так може не бути.
0: Якщо ти такий нарцистичний, якщо ти жінка, яка завжди подає себе яскраво, більш яскраво, чим чоловік, і це природа. Це нормальна природа, і це дуже добре, по-іншому б і не продовжувався рід, то будь готовий, що ти попадеш в зону заздрощів, в зону якихось інших негативних емоцій, незадоволення власним життям, де ти підвернулася під як об'єкт і тому завгодно. Але яка твоя мета? Чого ти туди прийшла, в ті соціальні мережі? Що ти хочеш саме?
1: Які твої очікування? Так,
0: які твої очікування? І будь готова, що це завжди медаль з двома сторонами. Де ти дійсно будеш набирати лайки, лайки, лайки, цитування, щоб потім на будь-якомусь на дрібному факті так, опа, підкинь тільки так. Є таке поняття когнітивний дисонанс. Люди його вже знають, або термінологія знайома. Когнітивний – це мислення, дисонанс – неспівпадіння. А от когнітивний дисонанс говорить один із варіантів, бо їх дуже багато, їх там більше тисячі тих варіантів когнітивного дисонансу, один із варіантів. Будь-яка негативна інформація про людину викликає завжди більше зацікавлення, чим позитивна.
1: Чому?
0: Опа. А це цікаво, тому що негативна інформація, здається, пірнає в інтимність.
1: А нам хочеться.
0: Інтимність, вона завжди цю людину з публічного простору, яку ти бачиш лише на телевізії, затягує на твою кухню.
1: Угу.
0: Роздягає тебе, надягає на тебе бігуді чи ще щось, робить тебе ось такою сидячою поряд, де ти просто, дивлячись в очі, колупаєшся в її житті.
1: Mm-hmm.
0: Тому, коли ви чуєте щось дуже хороше про людину, і дуже багато, і цитуєте, і передаєте один одному, і робите посили на її виступи чи ще щось, і всі кажуть, так, так, так, класно, такий розумний, і так правильно говорить, і хтось знайдеться, коли скаже, а хочете, я вам розкажу один фактик про її особисте життя?
1: Хочете
0: і
1: прикол?
0: Так зразу всі, о, давай! І оце сидить в природі людини. Це те ж саме, що
1: тобто
0: ми...
1: Тобто це не набуте, це воно
0: ні,
1: в природі сидить.
0: Ні, це сидить. Ми намагаємося зробити з 2D-формату, 4D-формату, тобто навіть внюхатися.
1: Mm-hmm.
0: А можливо, дійсно від неї смердить чимсь, а ми її приймали як такою і так далі, так далі. Тобто оживити і тим самим починати не спускати, mm-hmm. топтатися, щоб самому ви підніматися. Знову ми переходимо на ті ж природи. Тому хочеш йти в оцю, будь готовий до когнітивного дисонансу, до розщеплення, до того, що ти будеш провокатором в якийсь момент тільки своєю там стабільністю, чим завгодно.
1: Бо якщо ти не врахуєш ці фактори, то тоді момент розчарування.
0: То ти будеш розчарований, поранений і будеш
1: злий,
0: бігати
1: агресивний.
0: До своїх психотерапевтів і жувати якийсь запам.
1: Проте завжди у психотерапевтів, психологів буде робота.
0: Ну і чудово.
1: Бачите, всім є
0: повірте,
1: плюси і мінуси.
0: І чат GPT ніколи не замінить психотерапевта. Він сам про це сказав. Просто я недавно читав лекцію на тему штучний інтелект, як психотерапевт, соціальна нісенітниця чи соціальна закономірність.
1: Mm-hmm.
0: А для цього я інтенсивно поспілкувався з чатом GPT версія 4, щоб поговорити над тим, чи колись він зможе мене замінити.
1: І?
0: Ой, довгий був діалог, mm-hmm. причому і обманливий діалог. Ну, його ж можна обманути у вигляді того, а давай ти говориш, що ніколи не заміниш, давай пограємося. Mm-hmm. Я пацієнт, ти відомий, досвідчений психотерапевт з аналітичною освітою, давай побавимося, може ти дійсно мене заміниш і так далі. Ми бавилися в ці речі. Я думав, чи можна буде створити щось подібне. Ні. Кінцевий висновок ніколи не замінить.
1: Пане Олеже, і підводячи підсумки, я не знаю, як не втратити себе, як не втратити якісь свої сили, яких не так у нас усіх багато, враховуючи ці обставини, враховуючи те, що ми там агресуємо через уже всі ці чинники, про які ми говорили, як собі допомогти? Як справлятися? От, ну, я навіть зараз, давайте, переформулюю. От, який підсумок? От коли зайдеш в ці коментарі, все кудись летить, все шкереберть, і ти ніби вже не знаєш, де правда, де неправда, кому вірити, кому не вірити, як себе не втратити, як якось ще потриматися трохи?
0: Дуже часте запитання. Настільки часто, ви навіть не уявляєте, яке часте запитання. Я по-різному на нього відповідав на початку війни, посеред війни, зараз, розуміючи, що вже завершується війна, роботи ще більше буде. І прийшов особисто для себе до наступного висновку, який, можливо, зараз так підведу короткий підсумок. Не що робити, а що не робити.
1: Давайте.
0: Тому що людина по своїй природі знає десяток, ну два десятки способи, як бути здоровою, як вести себе, щоб бути щасливою, що для цього робити. І одночасно тисячі способів, як все це зіпсувати. І от для мене в цій ситуації величезного випробування, в якій ми знаходимося, безперервно починаючи з пандемії, навіть не з війни 14-го.
2: Країна ФМ, українська народна по-новому. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.

Обізвався козаченько з гаю, обізвався козаченько з гаю. Ой, я ж тобі відерце дістану, ой, я ж тобі відерце дістану, ой, я ж тобі відерце дістану.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.
1: Країна

за каблуком, за каблуком лиха там. Достанеться й передам. Українська народна. По-новому.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама. Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Канн» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медікал Центр. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медікал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Резорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама. Країна!

Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Українська народна, по-новому, країна!

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Україна ФМ представляє Дрімайко.
1: Ну, нарешті я дочекався зустрічі з вами. Здрастуйте, дорогенькі мої слухачі. Діточки, сідайте. Тату, мама, звідти дорослі теж. Ближче до приймача. Нашорошуйте ваші вушка і починаємо слухати найцікавішу у світі програму, яка називається «Дрімайко». Але дрімати ми з вами не будемо. Не буде часу. Як? Коли ж дрімати? Тут вам і казочка, тут вам і цікава порада, і пісня, і віршики, і зустрічі з гарними цікавими людьми, і ваші листи будуть, а як же, і ваші казки будуть. Бо ця програма казкова, вона вечірня. Якраз я був маленький, то завжди на ніч мені чи тато, чи мама, чи старший братик казочку розказував чи читав. І без казки я не засинав. Ото зараз я вам буду і за тата, і за маму, і за дідуся, і за бабусю, і самого, сам за себе. Звати мене Лірник Сашко, а програма наша називається «Дрімайко». Розпочинай!
0: На країні ФМ «Дрімайко».

0: Сірімайко на країні FM.
1: І от настав час нашої вечірньої казочки. Я Каскар, лірник Сашко, нарешті дочекався того славного і визначного для мене моменту, коли я можу розказати вам казочку. Отож, вмощуйтесь зручненько, нашорошуйте вушка, казка розпочинається.
2: Казочка невелика, але цікава. Вона у різних народів є, мені сподобалась. Називається «Про царевича і Віникареву дочку». Цікава назва така. От жив собі один цар. Та багатий, та могутній, а золота мав. А, ну, знаєте, як царі бувають такі, що нема куди дівати. І мав він сина. А сина ж любив, хлопець гарний та розумний, та такий вивчився вже, знаєте, ну, на зміну батькові гарний цар буде інший, молодий, та? Але ж вік настав, пора хлопцю женитися. А цар каже: оце, сину, як хочеш, а мусиш собі знайти дружину, та хорошу підбери. Я тебе не силою, ніяких тобі не сватую, ні царівень, ні королівень, ні боярин ніяких, а ти сам собі вибирай. Бо ти в мене сам вдатний, багатства в мене досталь, всього вистачить, щоб ти з нею добре жив. Та я спокійний тоді буду, та тобі вже те все царство твоє і перекажу. Зібрався хлопець, торбу грошей взяв, та їздить собі по тому царству, по всяким балам та по іншим царствам, та шукає ту дівчину, яка б йому сподобалась та підійшла. І скільки їх повно зустрічає, а ні одна на серце не впаде. Є і красиві, є і розумні, всякі є. Але щось, ні, знаєте, як от не можу собі вибрати. Уже рік минув, вже і другий, батько вже сердиться, що ти, сину, давай вже підбирай. А той все шукає, та й ніяк не може знайти. Коли це одного разу їхав через одне місто, коли дивиться, на базарі дівчина сидить і віники продає. І як він її глянув, то так і оступів. Це саме та дівчина, яку він хотів, саме та, яка йому вижалася, саме та, яку він хотів мати за дружину. Та він з того коня скочив, та й до неї сяк так познайомився, Марусею звати. А чия ти дівчина? Та каже, все, віникаря дочка, віники продаю, та й батькові допомагаю. Показує, що руки в неї такі спрацьовані, з мозолями, ну, трудиться дівчина. А хлопець каже: слухай, а чи не хотіла б ти заміж за царського сина? Ну, каже, ну що, може б і хотіла побачити, який він, якщо гарний та розумний, може б і вийшла, чому ні? А він каже: от я і є. Та жартуєш. Та ні, не жартую, правда, тут і документи і показав, і тут же його веде до батька. Приводять до батька, той дивується, як то може бути, що сам царський син до нього сватається. Так і так, каже хлопець: оце, тату, от ви майбутній батько, як хочете, а буду до вас свататися. Та їде до царя та розказує: так і так, знайшов собі дівчину, а той вже радий, нарешті, слава Богу. А хто то є? То, може, якась царська донька, чи якась там боярська, чи ще, чи шляхетного роду? Ні, каже, простого роду. А хто? А каже: дочка віникаря от в тому місті. Як так? То це ж зовсім проста, як то може бути? А так, каже, тат, ви мені самі казали, я собі для душі обираю, так і буде. Ну, цар погодився, ну, раз хочеш, сину, хай буде. Добре. Збирається, то їде із сватами сватати. А дівчина каже: чекай, я думала, ти жартуєш, а це ж правда? Так, я царський син. Ну, каже вона: добре, я от вмію віники в'язати, шити вмію по господарству. А ти що вмієш? Яке ремесло маєш? Та яке, каже, ремесло? На що мені? Те ремесло. Я ось в університеті вивчуся, царський син. Мені ремесла не треба, в мене стільки грошей, я на все життя маю. Та ні, вона каже, я так не хочу. Я хочу, щоб ти мав яке ремесло, тільки тоді до мене сватайся. Ходив він до неї, говорився: ні, вперлася і все, тільки будеш мати ремесло, тоді до мене сватайся. Що робити? Він такий впертий, неповоротливий хлопець, так довго шукав своє кохання, щоб так позбутися просто. Ні, такий пішов, думаю, ремесло добувати. Пішов до коваля, каже: скільки часу треба, щоб ти мене своєму ремеслу навчив? Коваль каже: ну, це то, щоб ти добре вчився, так, щоб вмів все робити, то, каже, не менше, як 5 років. 5 років, стільки чекати не можу, піду когось іншого пошукаю. Пішов до столяра. Каже: от скільки часу треба, щоб ти мені ремесло своє передав? Той каже: ну, скільки часу, як тако гарно взятися, то от за 2 роки, то ти щось би вмів вже робити. Ні, каже, 2 роки, то довго чекати. Це пішов ще до кого там, до шивця, каже: от чоботи хочу шити, навчи мене, скільки часу, щоб ти мене навчив, щоб я чоботи міг шити. Швець каже: якщо оце кожен день вправлятися та будеш старанний, ну, за рік я тебе навчу. Ой, каже, літь мені багато, в мене ж усе дівчина чекає. І пішов ще шукати, коли знайшов майстра, який шапки шиє. А ну-ка, кушнір такий. Каже, скільки ти часу треба, щоб мене ремеслу твоєму навчити? Та каже, це не так уже складно, якщо дуже постаратися, каже, то за півроку. А каже, за 3 місяці навчиш? Ну, каже, якщо тако не лінуватися щодня і від ночі вкраяти, то за 3 місяці навчу. Оце мені підходить. Домовився царевич із ним. І той кушнір вчить його шапки шити, так, потрошки, ту шкіру, і там підкладочки. Та й... І таки він за 3 місяці старався, ще й вночі вставав, пробував, навчився таку шапку пошив, що краще за того кушніра. Та й везе ту шапку до цієї дівчини, привозить до виникаря. Каже, ось я маю ремесло. А яке? Ось у шапки шию. Вона подивилася, така шапка, що і ніякого ганджу на тій шапці немає. Це значить якогось недоліку. Ну, каже, добре, вийду за тебе заміж. Домовилися, коли ти весілля справлятиш. І царевич збирається, бере з собою там багатства всякого, та карети вся, та їде вже женитися. А їхали через ліс. Коли це напали розбійники, все те, ту охорону побили, все пограбували, розібрали, а самого царевича вхопили та й потягли до себе в своє злодійське лігво. А там в печері та повно людей, вони там покопали їх. Та й тримають, ті люди бідні вирватися не можуть, та там бідні плачуть. Та й питають розбійники, хто що може робити. А цей, думаю, скажу, що царський син, то вони мене вб'ють. Та й каже, я ось шапкар, шапки шию. А ну поши мені шапку, каже головний розбійник. Той каже, принесіть хутра та нитки, та всяке таке. Та й сів, та й таку шапку гарно пошив, той вдягнув. О, каже, може бути, тепер кожному ший. Пошив царевич всім розбійникам по шапці. Вони кажуть, ну тепер будеш у нас шапки шити, а ми будемо продавати, хоч якась користь з тебе буде. А царевич не дурний, шапки шиє, а всередині кожної шапки вишиває, що він такий-такий і у розбійників в полоні. Ну, розбійники носять ці шапки, продають, та шапки люди купують, бо гарні дуже. А дівчина чекає, немає, і хлопці думають, що з ним трапилось. Коли дивиться шапка, точно така, як він шив. Вона до неї роздивилася, а там всередині напис є. Вона тут таки побігла, розказала там до королівських цих гвардійців. Вони цих злодіїв похапали з тими шапками, притисли їх. Вони розказали, де ще пішло те військо, людей визволило, тут і царевича визволили. Тут уже він радий, та їде до неї, та дякує, та до батька разом з нею. Каже, аби ти така розумна, ти мене, я так вдячний тобі, що ти мене примусила ремесло здобути, то воно і мене врятувало, і якщо, не дай Бог, яка нещастя, то воно і нас з тобою і прогодує. Повінчалися вони, та й живуть щасливо. Ото і ви зрозумієте, що не тільки треба в інтернеті сидіти, гратися та там бавитися, а треба ще якесь ремесло здобувати, вміти руками робити, а як? Бо не всюди менеджери треба, не всюди треба якісь керівники, а та людина, яка вміє там, чи електрозварювальник, чи якийсь механізатор, чи може хлібороб, чи може, я знаю, чи лікар, будь в якому місці завжди собі роботу знайде. Ото вчіться добре, слухайте мої казки, пишіть мені листи і будьте щасливі. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. До побачення.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: Андрій Майко на країні FM.
1: А зараз настав час колискової пісні. Сідаємо, слухаємо, запам'ятовуємо. І ця пісенька нам в душу заляже, а потім своїм діткам будемо і онукам співати. Поки буде жива Україна, доти буде жити наша колискова. Тож для вас такий чудовий подарунок від програми «Дрімайко». Колискова пісня.

0: Проект «Дрімайко» і театр естради та масових видовищ «Академія добра» – а це талановиті діти, які в своєму ще зовсім юному віці намагаються змінити світ на краще, представляють «Хвилина мудрості великого народу». Яна Сімчук.
1: Байка про бабусю, козу і капусту. Бабуся козу по капусту послала. Бабусі коза капустину зірвала. Зірвала, та й дума, коза край доріжки. А що як листочки попробую трішки? Листок за листочком, з присмоком і хрустом. Листок за листочком, ну й добра капуста. Листок за листочком, дійшла до хатини, аж глеть... Нема вже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже хотіла борщу наварити. І вдруге козу по капусту послала, і вдруге коза капустину зірвала. Зірвала, та й дума, коза край доріжки. Ось що як листочки попроб'ю трішки. Листок за листочком, з присмоком і хрустом. Листок за листочком, ну й добра капуста. Листок за листочком, дійшла до хатини, аж глеть, ні, нема вже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже хотіла борщу наварити. І втретє козу по капусту послала, і втретє коза капустину зірвала. Зірвала, та й дума, коза край доріжки. А що як листочків попробую трішки? Листок за листочком, з присмоком і хрустом. Листок за листочком, ну й добра капуста. Листок за листочком, дійшла до хатини, аж глеть, і нема вже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже хотіла борщу наварити. Четверте козу по капусту послала, але до бабусі коза закричала: цю кляту капусту донести не сила, бо дуже смачною капуста вродила. Та й потім не зайве усім пам'ятати, не слід по капусту козу посилати.
0: Дрімайко на країні FM. Дрімайко на країні FM.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: І от зараз я, ведучий програми «Дрімайко», казкар, лірник Сашко, буду розказувати вам казочку. Казка буде цікавена, не пропустіть, слухайте, нашорошуйте вушка, бо казка розпочинається.
2: Сьогодні розкажу казку. Це така відома навіть не казка, а скоріше всього легенда середньовіччя, але вона мені дуже подобається. Казочка про муху. От жив собі один коваль. І такий він був вправний, все кузню мав, все життя працював. І був у нього син. Ну, знаєте, як батьки, оце ж хочуть, щоб діти продовжували своє ремесло. І син вчився у батька теж бути ковалем. Спочатку там допомагав, щось прибирав, потім вже батько приставив його міхи качати, це таке повітря нагнітають, щоб вугілля добре розгоралося. А потім почав привчати його вже і до ремесла. І потрошечки хлопчик став кувати, і краще батька, тут тобі і всякі і сапки, і плуги, і мечі, і шаблі. І поступово став з нього такий гарний коваль, батько вже передав йому і кузню. І слава про цього нового молодого коваля пішла по всіх містах і селах. І до нього завжди приїжджали, замовляли, кому треба найкращого плуга, то до нього. Кому там списа чи шаблю, теж до нього. І заробляв він багато, і був дуже таким, знаєте, трудяга, кажуть. Як у мене тато був теж, ото як встане зранку, і до вечора вже все переробить, і щось цікаве таке. Ми вже не такі, ми з вами трошки ледачкуваті стали, так, все за нас тут уже хтось робить, та ці комп'ютери, цим ми займаємося. А колись люди працювали так, ото як взявся зранку до вечора, так і працює. І от той коваль теж працював, і щоб відпочивати, виходив із своєї кузні, сідав під деревом коло кузні, дерево гарне, тінисте росло, і стояла така лавочка невеличка. Сидів він на тій лавці і дуже любив спостерігати за людьми, які проходили по вулиці повз його кузню. Він уже багатьох знав, там тобі і купці, і свої сусідські жінки, там, і перекупки на базарі, і студенти. Майже за ці роки, що він працював, всіх узнав і запам'ятав. Але одного разу побачив, що повз нього пройшла дівчина. І така вона була красива, що хлопець забув за все. Забув за ковадло своє, за молоти, за залізо розпечене. Тільки відкрив рота і дивився їй вслід. З першого погляду хлопець в неї закохався. Тепер він щодня виходив з тої кузні, покидав ту роботу і чекав, коли вона пройде повз нього. Вона щодня ходила і ходила. Він уже ні спати, ні їсти не міг, тільки думав про неї. І одного разу вирішив прослідкувати, куди ж вона йде, хто ж це така. Тихенько скинув свого фартуха, витер брудні руки і, коли вона з'явилася, крадькома пішов за нею. А дівчина і не бачила, що за нею хтось спостерігає. Пішла собі на базар, купила, що треба, у кошик харчів набрала і пішла хлопець за нею. І прийшла дівчина до одного великого, багатого будинку. Дістала з кишені важкий мідний ключ, відчинила двері і зайшла всередину. Молодий коваль запам'ятав це місце і почав розпитувати, де, хто і як, звідки ця дівчина там взялася. І виявилося, що до них місто нещодавно переїхав дуже багатий і відомий художник. Майстер, який малював картини для самого короля, і церква замовляла йому розписувати храми і собори. І цей художник купив собі оцей багатий будинок і поселився там. А ця дівчина була його дочка. Коваль не міг заспокоїтися. Вже йому ні його ремесло, ні робота не йшла в голову. Батько вже каже: сину, що з тобою? Чи ти не захворів? Мама переживала, там бігала до знахарок, якесь зілля шукала для сина. А він з лиця спав, змарнів. І нарешті сказав своєму батьку: знаєте, тату, покину я свою роботу. Як? Як? Чому? Спитав батько. А син і каже: знаєте, тату, я тяжко закохався в одну дівчину, в дочку художника. А він такий багатий, значний пан, що вона навіть не захоче дивитися на мене, простого коваля. Тож я вирішив, що піду і попрошуся до нього в учні. І буду жити в його будинку разом з іншими учнями, і щодня буду бачити свою кохану. Боже, батько, мати, вже й вмовляли, опросили, батько лаяв, як же ж так, ти і таку роботу, ремесло маєш, і себе прогодуєш, на що тобі здалися ті багатські дівчата, вона на тебе й не гляне, але хлопець не слухав нічого. Одного дня він гарненько помився, одягнув чисту сорочку і пішов до багатого художника. Постукав в двері, його пустили. Так і так він розказав про свою мрію, що він хоче стати теж художником і навчатися у цього визначного майстра. Але відомий художник навіть і чути не хотів про якогось звичайно простого хлопця. Та ти що, каже, щоб стати художником, треба мати талант від Бога, треба все життя вчитися. Дивись, у мене підмайстри, які вчаться бути художниками, малярами, то вони в мене побагато років працюють, а ти навіть і не думай про це. Але хлопець так просив, так благав, що майстер все-таки змилосердився і сказав: знаєш що, в учні я тебе не візьму, а от будеш у мене просто тут працювати, прибирати майстерню, топити пічку, по господарству допомагати. Але хлопець був і тому радий, він погодився. Тяжко йому там жилося в тому будинку. Раніше він вдома мав свою постіль, свою кімнату, а тут поселили його в хліві. Спав він на сіні, але він не жалівся, бо кожний день бачив свою кохану. І ходив за нею, і вболівав, але вона, мабуть, судилася не йому, бо зустрічалася із найстаршим учнем. Художник думав, що потім свою справу передасть своєму учню. Відповідно, дочка його мала вийти за нього заміж. Як наш коваль страждав від цього, але нічого не міг сказати, навіть признатися їй в коханні не міг. Але одного разу, коли він підмітав майстерню, він побачив, що дівчина прибігла до батька в сльозах і каже: «Тату, я прожени свого найстаршого учня». «Чому?» – здивувався батько. «Тобі ж такий любить тебе і стане після мене теж, перейме моє ремесло». Але дівчина розказала, що хлопець цей старший учень виявився нечесним, бо одночасно зустрічався ще з одною дівчиною. Художник такого вибачити не міг і прогнав свого найстаршого учня. А дівчина бідна плакала і ридала. І коли вона плакала, вона витягнула хусточку і пустила її на землю. Коваль підбіг, підхопив цю хусточку і подав їй з поклоном. І вперше дівчина помітила хлопця, якого вона раніше навіть не помічала. Мало хто там ходить по хаті, підмітає, прибирає. І побачив, що такий гарний хлопець і дивиться на неї. І якось стали вони розмовляти, потрошки-потрошки подружилися, і дівчина закохалася в хлопця. Такий він свого добився кохання від неї. І вирішив він якось освічитися і сказати її батькові про свої почуття. Але хто ж він був? Він був простий, там, підмітайло. Він прийшов до художника і каже: «Пане майстер, ви знаєте, от зараз у вас звільнилося місце учня. Візьміть мене, я хоч ваші щіточки буду тримати, та будете мене вчити». «Ні», як розлютився художник. «Ти хто такий? Ти що про себе думаєш? Диви, щоб я тебе зовсім не прогнав. Не годен ти ні фарби розтирати, ні щіточки мої тримати». Так і не взяв коваля до себе за учня. Але хлопець не здавався. Він щовечора пробував сам малювати. Коли майстерня була порожня, він пробував, брав вуглинку, малював на стіні, все пробував портрет своєї коханої намалювати. І кілька років він таємно від усіх вчився, і врешті він став малювати не гірше самого майстра. І одного разу, коли всі пішли додому, він тихенько зайшов в майстерню, засвітив свічечки, взяв фарби, взяв щіточки і сів коло найкращої картини старого майстра-художника. Той малював її на замовлення церкви. Там була велика картина, на якій була зображена Матір Божа, яка сиділа під кущем квітучого дерева. Цілу ніч хлопець просидів перед тією картиною. А потім все чисто прибрав і заховав щіточки і фарби на місце. А зранку, коли художник з своїми учнями прийшов в майстерню, першим ділом побіжиш до цієї картини, він мав її сьогодні закінчити. І раптом побачив: ой лихо, прямо на обличчі у намальованої Діви Марії сіла велика муха. І ще й така, знаєте, як ото бувають, зелена така. Він махнув рукою, але муха не втекла. Він махав, а муха не боялася. Врешті-решт, Художник придивився і побачив, що муха ця була намальована. І була вона намальована геть чисто, як жива. Він здивувався, бо такої майстерності навіть сам не міг здогадатися. «Хто це зробив? Хто це намалював?» – запитав він своїх учнів. Але учні тільки опускали голови, бо ніхто з них навіть близько не міг того зробити. І тут з кутка вийшов простий хлопець під Мітайло і сказав: «Це я зробив». Майстер здивувався, сказав: «Вибач мені, хлопче, що я не помічав такого таланту. Ти перевершив мене в майстерності. Ну, тепер ставай моїм кращим учнем, а після мене моє ремесло і моя майстерня відійдуть тобі». А тут хлопець розказав, хто він, що він майстер, що він коваль, і що він пішов, покинув своє ремесло, пішов в учні, нібито в учні до цього майстра, і за великого кохання до його дочки. Тоді майстер-художник покликав свою дочку, запитав її, і вона відповіла, що так, вона любить цього хлопця. І батько-майстер-художник дав згоду на їхнє одруження. Хлопець одружився з нею і став найкращим художником. І малював потім картини по всьому світу. Ото вам казочка для того, щоб зрозуміли, що кожен, якщо захоче, може стати видатним майстром. Тільки для цього треба дуже хотіти і працювати. Вам казочка, а мені бублички-в'язочка. До побачення з цим.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: була казка.
1: Це була казка.
2: Абу-бу-бу! Kids Channel!
3: Всім привіт!
4: Привіт!
3: Ваші запитання нам кажіть!
5: Відповідь знайдемо ми завжди, хлопчики, дівчата, всі сюди!
6: Що ти ніби в рот води набрав?
7: Я ж ще питань не задавав!
3: Ми розкажемо тобі про все, запитай!
8: І ми почнемо вже!
7: Ось так, да.
2: Привіт, друзі, привіт, хлопчики та дівчата! Це ми, запитайки, Тута і Сеня. І нагадую, якщо ви хочете нас побачити, то заходьте до Ютубу на канал Агу-гу-гу! Сеня, привіт!
9: Привіт, тобто респект вам, чуваки і чуїхи, і тобі, Туткін Вертуткін, респект та поважуха.
2: Що-що?
9: Що-що?
2: Сень, що з тобою?
9: Зі мною що? Це я вирішив стати справжньою зіркою. Між іншим, всі зірки так розмовляють.
2: Як розмовляють? Привіт, чуваки і чувихи?
9: А ще прикольно, респект та поважуха, ага.
2: Я, здається, все зрозуміла. Так, хлопчики і дівчатка, давайте розберемося, хто такі зірки і як ними стати.
9: Тута, то що тут розбиратися? Це такі молоді дядечки і тьотечки, не тільки молоді, а ще й модні. Вони там співають різні пісні, там ще танцюють, кліпи знімають.
2: Сенька, ти хоч знаєш значення слова зірка?
9: Ні, а що?
2: А типу треба знати. Ось, на тобі книжку, читай. Читай.
9: Знову читати, так. Словних рідкісних ослів.
2: Який ослів? Який словник? Ти що, читати не вмієш? Ось, дивися. Словник рідкісних слів. Тепер бери і...

0: Шукай.
1: Ну добре, що треба шукати?
0: Треба шукати слово зірка, ага, і її значення.
1: Зірка, знайшов. Зірка – це скупчення газів.
0: Правильно, це визначення справжньої зірки, яка на небі.
1: О, я ж тобі зразу казав, що я справжня зірка. У мене також буває скупчення газів, а потім ще й вибух, коли воно все лопається.
0: Сінь, про це не пристойно говорити. Подивись краще далі, що таке поп-зірка?
1: Ой, що там дивитися, поп-зірка. На, дивись сама, не хочу я вже нічого дивитися.
0: Ну добре, і подивися, давай сюди. Так, прочитаю і потім тобі розповім. О, знайшла, слухай, поп-зірка – це музичний виконавець, який протягом багатьох років виконує популярну музику і стає першим у музичних чартах. Зрозумів?
1: О, зрозумів, я тобі спочатку казав, що я зірка, бо я з хлопчиками і дівчатами теж переписуюсь у цих чатах. І, до речі, я завжди там справжня зірка.
0: Сеня, не в чатах, а в чартах. Це музичні композиції. Дуже популярні, розумієш?
1: Що ти заладила? Композиції. Що такі взагалі твої оці композиції?
0: Сеня, багато зірок, не тільки виконавці, вони ще й композиторами також являються. І закінчували консерваторію, до речі.
1: Що закінчують? А, композиції. А я оце консерви, до речі, теж люблю.
0: Які консерви? Ой, ще ці зірки, вони роблять самі оранжування собі.
1: О, я навіть слово таке не зможу вимовити. Оранжування.
0: А ще багато хто з них пише музику сам.
1: Тута, ти що? Он, слухай, з тебе дівчата та хлопчики вже сміються. Як це музику можна писати взагалі? Її наспівують.
0: Сеня, а про ноти ти чув?
1: О, звичайно, оце значить редис, огірок, помідор.
0: О, все мені зрозуміло, Сінечка. Для того, щоб тобі стати справжньою зіркою або музикантом, тобі потрібно спочатку взятися за сольфеджо.
1: О, взятися.
0: Так, Сеня, досить дуркувати. Я сподіваюся, що дівчата і хлопчики зрозуміли, чим відрізняється зірка, яка на небі, і зірка, яка співає на сцені. І, до речі, хочу тобі сказати, що ти вже також зірка, бо тебе зараз слухають хлопчики та дівчата. Ось так.
1: А ще можна на нас подивитися, якщо зайдете до нас в гості на канал АУГУ в Ютубі. Там теж ми розповідаємо багато чого цікавого та
0: корисного.
1: Так.
0: Отож, до нових зустрічей. Бувайте бадьорі, па-па!
1: Па-па!
0: Я теж хотіла бути зіркою.
1: Ага.
2: Всім привіт! Ваші запитання нам кажіть!
3: Відповідь знайдемо ми завжди, хлопчики, дівчата!
4: Всі сюди!
5: Що ти ніби в рот води набрав?
6: Я ж ще питань не задавав!
7: Ми розкажемо тобі про все! Запитай!
8: І ми почнемо вже!
9: Ось так, да.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: А зараз настав час вечірнього подарунку від програми «Андрій Майко». Що за подарунок? Та колискова пісня для вас. Слухайте, насолоджуйтесь, запам'ятовуйте. Лягайте спати із хорошим настроєм. А потім, коли станете дорослими, теж будете своїм дітям співати цю колискову. Слухаємо.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: А тепер настав той час, коли ліжник Сашко, казкар, буде вам розповідати казочку. Казка розпочинається.
2: Казка називається «Царівна лебідка». О, дуже цікава казка. От жив собі в одному краї та чоловік. І мав трьох синів, трьох хлопців. Хороші дітки, роботящі, батька слухали, ну, як в хорошій родині. Старшого звали Петро, середнього звали Дмитро, а меншого Юрчик, Юрко. І одного разу Юркові приснився сон, що приходить до нього стара бабуся і каже: «Синку, Юрку, ти виростеш і станеш царем». Прокинувся він з тим сном, та так йому він в душу запав, то він і братам розказав, вони на сміх його підняли, та й потім батьку розказали, і батько з нього посміявся. Каже: «Де то, сину, нам царями ставати? Дай Боже нам якось якимось хоч ремесло здобути доброго. Найкраще от в науку вас віддам». Та й старшого віддав до коваля, середнього віддав до гончара. А Юрко не хоче в науку. «Ні, — каже, — тато, мені не треба, я царем буду». Батько сміється: який з тебе цар, куди тобі? А той: «Ні, ніякої науки, ніякого ремесла, я царем буду». Батько вже й лаяв, бив коли, а той все вперше: «Царем буду, та й царем». Вже всі почули про нього, по селі сміються, так його називали: «Юрко цар». А він собі гадки не має, собі і вус не дує. Так коло батька працює, а нікуди ні на яке ремесло не йде вчитися. Коли дійшов до зросту, батько каже: «Знаєш, Юрку, то вже старші брати вже щось вміють, та кожний своє господарство веде. А ти що це в мене тут, каже, на шиї сидиш? Хочеш бути царем? То йди, каже, будь царем, пора вже тобі самого до розуму доходити». Ну, Юрко каже: «Добре, тато, як буду царем, я про вас не забуду, згадаю та віддячу». Мати пошила йому торбу, взяв він собі там харчів якихось, та й собі йде. Іде в світ шукати, де ж того свого царства здобувати. Коли по дорозі напитався, та й товариша собі має, а товариша звали Василь. Та й вони з тим Василем разом йдуть, та й за те, за друге, де по дорозі зупиняються, вже товаришують, значить. Коли це завела дорога їх в густий темний ліс, та й серед лісу озеро, та й збираються вони коло того озера ночувати. Там багатячко розпалили, що там було, якось картоплю спекли, та й вкладаються спати. А Василь ліг спати, а Юрку щось не спиться. Все, він йому щось душа просить, таке вийшов. Край того озера сів, та не зірки дивиться. Коли дивиться, прилітає на озеро золота лебідочка. І така красива, аж сяє, світиться. Він очі відкрив, рота, та на неї дивиться. А вона плавала, злетіла і згубила золоте пір'ячко. І воно сяє, як ото як ліхтар. Юрко те пір'ячко підібрав та милується ним, та за пазухою заховав. Та нікому не показує, не признається тому товаришу своєму Василю. Та й далі мандрують, а він це про ту лебідочку думає. Коли це полягали знову спати, а Юрко те пір'ячко добув та на нього милується. Коли Василь каже: «Що то в те світиться?» А той заховав: «Ні, то нічого, то так знову, то я усього, каже, вогонь пробував запалити». А Василь не вірить. А ну лишень думає, подивлюся, що то таке у нього. Та й вночі тихенько підкрався, та й побачив, що в нього за пазухи пір'ячко золоте виглядає. Та й задумав лихе, задумав він Юрка вбити і те пір'я забрати. Зранку піднялися, та йдуть, і доходять серед лісу галявина, а там хатинка стоїть. Ну, думаю, тут ми вже попросимося заночувати. Постукали, а з тої хатинки виходить бабуся. Старенька така, а Юрко так і обімлів. Геть чисто та бабуся, яка йому наснилася, що казала, що він царем буде. Та проситься заночувати, а бабуся каже: «Ось, Юрка в хату пущу, а ти, Василю, ось на дворі в сіні будеш спати». А то каже: «Чому так? Чому Юрка в хату, а мене ні?» Вона каже: «Ти сам добре знаєш, що в тебе в думках є? Я тебе разом до Юрка вже не пущу». Сяк-так переночували, зранку бабуся заказує їм роботу робити. Ну, Юрко такий роботящий, що каже: мурувати криницю, він мурує там, погріб копати, він копає, дрова рубати, він рубає. Юрко працює, а Василь сидить, сміється, та під холодочку лежить, та й думає, як до вечора дочекатися, та й тепер добути. Коли вечір, бабусі вийшла і каже: «Оце, хлопці, як попрацювали, так я вам і віддячу. Ти, каже Василю, нічого не робив, сміявся, то ти мені геть тут не потрібен. Тільки сказала, вітер зірвався, Василя, та й понесло десь. А ти, Юрцю, каже, працював добре і не гордий, і не дарма я тобі снилася. То я тобі замість грошей і плати дам свого песика. Ти йди за цим песиком, він тебе доведе до твого щастя. Здивувався Юрко, подякував, пам'ятає, що ця бабця йому снилася. Та й з тим песиком іде. Куди песик біжить? Туди, Юрко. Куди песик? Туди, Юрко. Сяк так перейшли той ліс і виводить його песик до великого провалля. А через провалля міст. А перед мостом великий лев, прив'язаний на ланцюгу. То такий страшний. Реве, що підступитися до нього не можна. Коли песик підскочив, як загавкав на нього, тяв-тяв-тяв-тяв, лев злякався і в буду заховався. Перейшов Юрко за песиком цей міст, а з того боку на ланцюгу ще один лев прикутий, та ще більший за того першого. Як зареве, як ікла покаже, страшно, а песик знов на нього загавкав, тяв-тяв-тяв-тяв-тяв. То лев його злякався, в буду заховався. Перейшов Юрко за песиком, той міст та й доходить, а там на тому боці палац стоїть. А в тому палаці король з довгою бородою, така довга 7 разів крім столу обмотана. Побачив Юрка та й зрадів, каже, о, нарешті до нас хтось прийшов, з'явився. Що ти шукаєш? Як ти тут взявся? А Юрко і добуває перо золоте. Каже, оце шукаю лебідку з золотим пером. Ну, каже король, це ти добре втрапив. Це моя дочка, вона на лебідку обертається та й по світу літає. Добрих молодців шукає, тих, яких нас можуть визволити із страшного закляття. Ну, каже, якщо ти визволиш нас, то я за тебе свою дочку віддам. Визволю, каже Юрко, а що робити? А каже, бачиш, край лісу та росте велетенський дуб із золотими листями. Ти маєш його голими руками вирвати і сюди прямо до цього палацу поставити в землю. От як це зробиш, то закляття спаде. Пішов Юрко до того дуба, ге-ге, думає, що дерево тільки як рік росте, то його чоловік уже вирвати не годен. А цьому дубу вже років з 1000, може й більше, як же ж його добути? Коли дивиться, підходить до нього така дівчина красива, яку він і мріяти не міг побачити. Ну, каже Юрку, а візьмеш мене заміж? Та, каже, візьму, я тебе люблю дуже. Ну, раз так, каже, я тобі допоможу. Махнула вона рукою, Юрко в собі таку силу відчув, що аж земля під ним гинається. Підійшов він до цього дуба, раз його з корінням витяг, під палац приніс і поставив. Тут же небо розвиднілося, сонечко вийшло, і король зрадів, вискочив, каже, ну, хлопче, вона тебе сама обрала, раз тобі таку силу дала, тепер же будеш чоловіком. Тут же вона повінчалася з ним, а старий король їм царство лишив. Отак і став наш Юрчик царем. А то вам казочка, а мені бублички-в'язочка і перо золоте. З цим лишайтеся здорові, до побачення.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: Україні ФМ Дрімайко.
1: Ох, добігає кінця наша програма «Дрімайко». Хоч як не цікаво разом, хоч як би й слухали і до ранку, але якщо чесно, пора вже й спати, бо вже не рано. Уже такий вечір, знаєте, що можна ще посидіти, але потім зранку так тяжко буде вставати, кому в садочок, кому в школу, а батькам на роботу. Отож, давайте не будемо з вами капризувати, почистимо зубки, вдягнемо піжамку, вип'ємо на ніч теплого молочка, поцьомуємо тату і маму, побажаємо їм доброї ночі і самі вкладемося. А я, ведучий, лірник Сашко, теж прощаюся з вами до завтра, до побачення, на добраніч, дітки.
0: Дрімайко на країні FM.

0: Країна ФМ.
1: Країна ФМ. Українська народна пановому.
2: Реклама. Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Країна.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Я пила перша.
1: Ой, не годи гриці, а й навечерниці.

А ти мене все не пускав. Додому я просилася. А ти мене все не пускав.

А вже весна вже красна, зі стріх вода капле, молодому козакові мандрівочка пахне.

щоб не любила хлопців я. Українська народна, по-новому.

0: Українська народна по-новому.
1: Ходи грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці. Котра я дівчина, чорні брови має, то та

Ою гаю при Дунаю, солове щебече, він же свою всю пташину до гніздечка кличе.